0: 5億の融資事故を起こした東京中央銀行大阪西支店に対し、裁量臨店と呼ばれる本部からの内部検査が行われた。しかしそれは半沢美琴と引き換えに、ついに東田の潜伏先を突き止める半沢。しかしそこに現れたのは、
1: 買えなくウェイトと T シャツだとか
2: 同じ中国や。
3: しかしお前よく知ってたな。浅野が中学時代こっちに

0: 買えなとウェイトと T シャツだとか
1: 同じ中学や。
2: しかしお前よく知ってたな。
3: 浅野が中学時代こっちに住んでたの。
4: 我が家には融資か。なぜあの時浅野が強引に5億の融資を通そうとしたのか。粉飾や計画倒産。
3: しかし証拠がない。あの写真だけじゃ。ただの同級生として会っていたって言われたらそれまでだぞ。
1: じゃあ半沢さんどないする。
4: 私はこれまで今回の粉飾を見抜けなかったバンカーとしての責任をずっと感じてました。ですからやれるだけのことをやった後、最終的にはどんな処分でも受け入れる覚悟だった。

0: ใจ君、その妙なファックスが来たりは。
1: ああ、それならさっき来ましたよ。
0: あ、それは単なるいたずらというか。
1: これですよ。

0: 戻ってきた。今出たらバレますよ。
1: 例のロゴマーク、何か分かりましたか？ああ、
2: それがやな、あっちこっち回って誰も来へんの。
1: どうした？
0: ニューヨーク。
1: え？
0: ニューヨーク幅信託だ。
3: 外資か。
0: 日本には東京ブランチのみで関西にはない。ここは九州合併するたびにマークを変えてるんだ。お前が見たのは半年くらい前、デュークブラザーズと合併する前のマークだ。
3: どうりで引っかからないわけだ。
0: おやんざは、ここのプライベートバンキングの取引対象は金融資産で最低10億以上。もしここに東田の口座があるなら、隠し金は10億以上ある。
3: やはりそうか。
0: いけるぞ、半沢。5億絶対回収しろ。なんだ、どうした？
3: よくこんな外資のマーク知ってたな。
0: ん？いや、たまたまだよ。
1: 転職考えてたのか。
0: 今のままじゃさ、なんで銀行員になったのか忘れちまいそうでさ。俺はプロジェクトファイナンス志望。バンカーになったからには何千億って金を動かして未来を左右するような大事業に関わりたいと思ってる。外資に行ったらもしかしたらってな。でもまあ、未だに東京中央に縛られたままだけどさ。
3: すまん、余計なこと聞いた。
0: ああ、全くだよ。大体お前、俺のこと心配してる場合か？本当にここに東田の口座があるかどうか、車のティッシュボックスだけじゃ何の確証にもなんねえぞ。なんだよ、電話かよ。
1: ああ、竹下さん、こちらからお電話しようと思ってたんです。ロゴマーク、分かりました。
2: ほう、合併前の。なるほどな。あ、いやな、俺も今、おもろいもん見つけてん。
1: おもろいもの？

0: こんにちは。
1: ネイルサロン。
0: ここはええ場所やな。道頓堀で一等地やで。商売するんやったら最高やな。
2: なんでそれ。
0: あ、それと他にもいろいろ調べさせてもらったで。怖い女やな。東田だけやのて板橋も相当見つかされとみたいな。東田がこれ見たらなんて言うやろな。
2: どうする気。
1: あなたにちょっと頼みたいことがある。
2: ニューヨークハーバー信託。
1: そこに東田の隠し口座がある。そうだな。
0: 何や、図星かいな。
2: だから何だってよ。
1: そこの預かり資産の明細と取引記録が欲しい。それと浅野に5000万を振り込んだ関西シティ銀行のあんたの通帳だ。それを持ってきたら板橋とのことは黙っておいてやる。
2: 大事なものは全部東田が隠してる。どこにあるのかなんて見当もつかない。私名義の通帳だってそう。それらを持ち出すなんて絶対無理。
1: そうか。だったらこの写真を東

0: 東田に送るまでだ。あいつ怒るだろうな。あんた殺されるかもしれない。いずれにしてもあいつに捨てられたら諦めるしかないだろうな。ネイルサロンの出店は
1: 最低ね。
2: そんなに店を出したければ言われた通り持ってこい。ただし一つだけ言っておく。ネイルサロンだろうが何だろうが、男に貢がせた金で店を出してもすぐに潰れるだけだ。経営をなめるなよ。
1: たかが銀行員に何がわかんのよ。
2: 銀行員だからわかる。
1: そんな写真送りたかったら送れば、いくらでも言い逃れできるから。
3: やっぱあの女に期待するのは無理やな。
4: ただいま。
1: おかえり。どうしたのそれ唇。
4: あ、うん、ちょっと。
1: あ、もしかしてついにやっちゃった支店長と。
4: 違うよ、そんなんじゃないよ。
1: 怪しい。
4: 怪しいのは花の方だよ。何隠してんだ。
1: これあげる。開けて開けて。

0: 今使ってるやつ
1: もうボロボロだったでしょ。
2: いいのか、これいいやつだろう。もしかしてこのためにバイト。
1: まあね、だってどうせ買うんだったら直樹がもらってきたお給料で買うより自分で働いたお金で買ってあげたいなって思っちゃって。その方がありがたみ出るでしょ。今回久しぶりに仕事してみて気づいたの。お父さんが残した会社を守りたいっていうお母さんの気持ちとか、いつかフラワーデザイナーの第一人者になりたいっていう先輩の夢とか、直樹にカバン買ってあげたいっていう思いとか、単にお金のためだけじゃなくて女もいろんな思いを持って働いてるんだなって。銀行も女性のそういう気持ち大切にしてよね。
3: 諦めるしかないだろうな。ネイルサロンの出店は経営をなめるなよ。
1: 何？
2: ありがとう。
1: どうしたの？
4: 藤沢美希さんですね。国税局の脇屋です。ちょっとお時間よろしいですか？
1: だから隠し口座なんて知らないって言ってるでしょ。銀行もあんたたちもしつこいのよ。
2: 銀行？銀行になんて言われたかは知らないけど、もし東田の隠し口座について教えてもらえるなら、あなたのお店に関わる資金とあなたのこれまでの違法行為に対し一切目をつむってあげるわ。東田銀行、あたし、どこに協力するのが一番お利口さんか、あなたならお分かりよね。
5: 支店長、また東京ですよ。あれから何度目ですかね。
6: 隼人を課長を追い出そうと根回ししてんのは間違いないな。
7: 課長、やはりあの通帳を使って浅野に揺さぶりをかける方がいいのでは。
8: いや、今やってもシラを切られるだけだ。
7: しかしこのままでは。
5: 課長、さっきから何やってるんですか？
8: 銀行員の仕事だ。
9: 先ほどの取締役会で半沢君の出向処分が正式に決定しました。
10: ありがとうございます。
9: これでこの一件はもう終わりにしましょう。

0: 常務のお手を煩わせてしまい申し訳ございませんでした。
1: 別に私は何にもしてませんよ。では。
0: はい、じゃあ失礼いたします。
1: ああ、そういえば昔似たようなことがありました。入校以来エリート街道をひた走ってきた人がいましてね。本部で成績は抜群、しかし彼には現場経験がなかった。重役の椅子に座るにはどうしても必要なもんですよね。そこで彼は志願して大型店の支店長になりました。そして3年間奮闘してとうとう最優良店舗賞まで受賞した。しかし人生はわからないもんですね。粉飾を見破れずに起こしたたった一つの融資事故で彼の人生は危機を迎えた。その時彼はどうしたと思います？
0: わかりません。
1: よりによってその融資に反対していた部下に全ての責任を押し付けて自分に非はないと逃げたんです。部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任、銀行に伝わるその名言にそのまま服を着させたようなそんな男がいましてね。私にまだ隠し事などしてないだろうね。
0: 決してそのようなこと。
1: そうですか、信頼していますよ浅野君。
2: ほんとしつこい。でもあんたたちの脅迫に負けるつもりないから。
3: あの場所に店を出そうと思ったのはなかなかいいアイデアだ。あそこなら出勤前のホステスが顧客として見込める。
2: 何それ、うまいこと言って今度は私を手なずけようと思ってる？でも騙されないわよ。最後には東田の金を差し押さえるんでしょ。そうなったらどの道私は夢を諦めるしかないじゃない。そうでしょ？
3: そんなことはない。銀行から金を借りればいい。
2: あんた何言ってんの？それができるなら最初から東田なんか近づいてないわよ。東田になんか。
3: 俺は銀行員として言ってんだ。他にもアイデアがあるなら聞かせてもらいたい。それと融資を受けるのに必要な条件をまとめてみた。今貯金はいくらある？
2: 500万。
3: 創業支援融資というものがある。その500万を頭金にして審査を受ければ1500万円までの融資を受けることが可能だ。そのための書類作りは俺も手伝う。
2: あんた本気で言ってんの？
3: 本当に店を出したいのなら、夢があるなら東田なんかに頼るべきじゃない。堂々と銀行で借りろ。そのために世の中には銀行があるんだ。君が本気なら俺も本気で相談に乗る。東田を利用したように俺と銀行を利用してみろよ。
2: あんた人が変わったみたい。
3: カバンが新しくなったせいだ。
2: 何それ、私も新しくやり直せるかな。
3: ああ、
2: 調子のいいこと言って銀行には騙されないわよ。
3: 君には2回も殴られた。そういう芯の強い女性は経営者に向いてる。あなたならやれます。私は銀行員としてそう思います。